teema Tysä Laurussi tähän Nunavuun, missä puhuttiin minulla John Main. Taas minä pekatakattuni Manitoba, sivulluttingani Wab Kinu, itpä saavani ilongati takuolo, makkoik sivullutti ujungilla, katili ulongati nutaamme angirutimik takku, pilri katikin nalotti aie katikin katalutillu sivuni tinnik, pivallia tittina suttillukin sivunat vinnannik, takku maujukava maujuk, takku pilri katikin tiuk, tamas minä pivallia jollekin muut pyrottittika sukkanan muut ylinjaa tullekin muut ammalukanne makannangit tullekin muut. Asingillu taakko angijit, pijau vallia kasuttuit, teikko kaumakotillekin muut kuukkuurtumingilla, taan angijoulun tau pijau nasummimma tamasmenga pannatitukitusongneakattikumannattia.

Okausi tukingit ona pigiago tigilutigo ipagakitok. Nanego teup igao yop kudliup kasulunit ipaganga naiglikpat ipagakipok. Ipaganektok. Kimuksiklune kimmermini ipagaksikataktok ipaganekpok. Kilarugak avagkarluksimaruni aurao magluni sakpinginnik Sikirtaktitikatakpat, sikpanakiluni ipaganyang meyok. Ipagaksak. Ugjugayak akluna aksariyok simayok, sakkunut natiutinullu, ipagagayaw yuksak, ipagaksawvok. Ipagaksaktok, inuk imagut, pisukatakkuni, ipagaksakpok. Ipagaksak. Anoqaartillugu qallunaartaq qituktugauyarluunni nivingayoq anorimut issummikpat ipagaqsarpoq ipagarik nanerut igauyaq qulliq kasugluunni ipaqqeriyarik ipagariyubuq ipagariyujjoq inuk uyangaruamut tamaunga iglermut Naralluni sinilikautigiyoq ipagariutivoq. Ipagariaqqittoq. Inuk ipagautamut ipagariartaminik ipagaqsittiaqqittoq ipagariaqqippoq. Ipagariaqqingittoq. Inuk ipagautamut ipagariartaminik ipagaqsittiaqunnangittoq ipagariaqqingilaq. Ikparikut. Atungaup ikiterningata kingminganit nubuanillu. Iluagullu mersurniit ikparikutauvok. Ikparikusirsuiyok. Atungiriirtaminik kingmingani nubuagullu. Ilungaangagullu kakitjuiyok ikparikusirsuivok. Ikpaqineq ipagariit tamarmi ikumakpata ikumarerninga tisinigaraanninga ikpaqiniuvoq ikpaqqusiqsimayoq tupiup qammaullu kanginga qiyukurungmit saneruutersimakpat ikpaqqusiqsimavoq qiyungmitakijumi qupinasukklugu Kidlorsiyoq aktuarua jekusirpagu kidlortanga akunningannut iqpaqqusirsingmiyoq ipaqqaq inuk ipaqarturluni ipaqarsikkaaruk ipaqqauvoq ippangittoq narunneersitjuseq qallunaartaq uvinigluunniit soruunginneqartanga iqpangittoq Uqausiq, aayoqaq, ilingangniq, sinaangaruunniit imauninga, suqusirsimanginniqartanga. Ipangagut, niqiqquaq, akkurtausunguvoq, ipanga aturlugu. Qiyuilluqurluqtausunguvut, ipangagut. Iqpangayoq. Kisutuinnaq aktuajariarik aktuangippa irpangavoq. Ikpiartuglu iluriqartuq iluringit takuksaukpata irpangangmiyoq. Uvinikkut kilersimayoq killingata neqinga takuksaukpat irpangangmiyoq. Itti manniub iluringata qorsurninga ittimik teiyauvoq. Itti. Tiaq angerusiq taimaillattaarneraisimayoq. Iktertiyoq. Puiyuup ursungani akkorsimayunit ingnausitittiyoq igalluni iktittivoq. Iktiktoq. Ikuarayuup puyuanut anersaarunnailliguni tuqukpalluunni iktippoq.
иктертут инуит унертукаллаит утаққиллутик ингиартеригутик иктерпут оқаусииттукин итава уллуми оқалимаасаартакка

0: Ikkusilerivin mit tusagaksami tuniyausaaqa tuniyausaaqatta ilaa qatauqui unit auyaq ukiaksaarlu ilinniarniartu 2026 ilinniaraartut ilivigiyunnartatit aseruyangillu auyaq ukiaksaaq 2026 Ukuatava ilinniagaksavut inuit atursema yatokangit ammaru annaumanasungniq uqquariorniq iglugaraariorniq qisilerineq amma amilerineq mersungniq annugaariorniq sanaqqusiorniq inuit pinguatokangit Ikalliarniq ammaru angunasungniq ammattauq nagminiq qauyinasungniq ururiorniq savileorniq innarnilu tikisimayoqaparug innarnillu tikisimayoqarpagluni nunainnarmut aullartitauqattartut ammattauq inuit uqausinga tukingillu ilinniartaujunnartut peqqusilerivvik nuattiviuqattarmat ilinniarasuktunit ukiuq upenra 2026 mit ilinniarnalaartuq pigiarlutik August 13 mit November 13 mut matuvvik saqaraartuq ullutuinnaureqpat July 31 5 muaqpat ilinniaqataujumannerivit pinajugunnarsivutit peqqusilerivvigmit ilinniaraartut ilinniarumajunit tukseralarmigmata aanniaqaqqiilimajuuleriyikku taakkua utsersequjilorma takangerlinermit aktarvinga ikualalortillugun unalignut toqaartumi pujuuroormat teriisi nataataanna Iglokartuq aktarviu qanigiyaani uqaqqateqarunnaqsilaummat toobi utangmi ippaksaq tusaaroormilavu
1: ema kangerlinermit attarnartuqsiurnaqsing mamaannaujoq pujuqtaqqarninganno tauvani maannaujoq qanuippa
2: manna anoqayaatiartuaroorumma uangissalitainnarluta anoqaatiartuanñung pujuqunneerluni ublumaqo pingasulluupakia aktakku ikuaraarninganun pujuluakkanniraorluta mamangiquruyaarulerluni lu taimannaulauqtuugarua maannari anoqaarumma uangerluni pujuuquyugunneertu maanna
1: anoqaariraunngitillugusuri atta

0: Hulutuinna urqpat wanmingaqaarturqpa uqaaraqart tilaaqattaa uqaaratia katalaarpusi Ammattauq nunaringni pevallia yureriine qineqartaa eqalungmiutaa kuvit pevallia yureriyu yumarutillu uqaarayunnartuti 9796123 Isabel mo uqaarumarutit Teikanittaa eqaruktuuttiarmit pivallia yureriiksami qinerilluta ammatikiqartuarmit ammattauq illutikaarjungmit pivallia yureriinngorumagussi oqaarukkangittusi unattautusakaksaq taakkua piqqusilerivikkut ilinniarumajunnit atuinnanngortittingmiing mata tatateriumakpata Aujak ammaru kiaksa ilinneaktau neaktunit. Ukuatava ilinneagaksa uvut inuit atuksima yatukangit ilinneaktau yunnaklutiklu. Annaumana sungnik, ukuareunik, iklugaraareunik, kisilirinik, ammaru amilirinik, mirsungnik, annugaareunik, sanakuseunik, inuit pinguatukangit, Eqallerneq ammaru anguna sungneq nangmineq qawyina sungneq ururiungneq savileungneq innarnillu tikisima yoqaroorpakluni ilinniartittiyartortunit nunainnarmut aullarsima jujjoqattarillutit ammattaoq inuit oqaussinga tukingit ilinniaraqtut pigiarlutit august 13 mit November 13 mut matuvik sakaraktok July 31 5 mok but ilinere rasura romagovit isemasemagovilloni ilinere romadotit takununga pekkosilere fikkunnot tatatuk semayatit outlaktit tunnaktati Aperçugaksana qininnaqattarmigatta Inuit qawyamayanginnit unikkaarunnaruvit Oqaarappiyunnartugut oqaarutivit naasautaanittunisillutillu oqaarappigi junnaqayarpattigit Ammaru ilannikko oqaarutiittaakka piungisaqattarming mata iqqaitittagiakkanneqmafugut kisanilinni piliorunnarillutit 1888-896-3135 ammaru 9796101 nepiliugaksaneqiniinnaqattartugut apersortaru yumayaraangarsilunaruneersiqattaritti oqaarayunnartugut oqaarautivit naasautaanittunissituaruvit ilaannikku naammanaaqattanginnatta oqaarayoqqarasukkaruartillugu kisaani oqaarautivit naasautaanaruneersimasungarpat pisimaguttiguru oqaarayunnaqayartugut
1: oqaara ilat tamakkuninga qanutuinna inui qawyimayanginnik oqautsorsortaavini oqautsorsortaaqattarnivini illummakkuapiqorsiiniillunu taqqiritusi nerlaaqineruyuinertuti nereqattartuva attigeqattangimmata sikuulluunni miksaagut miksaanut ullureallunni nuuyallunni tamakkua qanutinna inungneqaryimayaqattartutuqaari taakku maannamuti killugi ilanginnu tusaamayaaraqattarunneermata tamakkuninga ikayortuiyumaqattarussi tusaumatittiyumaqattarussinni piliyor runnaqattarneartunga oqaarautisilluunni qaittumagussiuk tavvunga 1888-896-3135 mu oqaarayunnaqattartusi uvvarunni inguna piqataanaisautinga kisuva Karen tamaani iqarungni
0: 9796151
1: over to Nini Bilio Magovit 9796101. Okay. Ila tamakuninga tusaumakkannerumin ang nakattagaruangma So kaimanaro ga ma amilagilak si mangitiyak ma kawiy magarak nga tukturo ka niyong miksanin niklak ilo nga. Amilagilak isang luni naro ga magkangon ako yung makikluni. Tamak ko ni nga tusa yung makatak tigo, pi yung makatak tigo, kinakatak to nga. Apek sukuro ya katang dak to nga kakasayo kuluni titakak yung katak nga okara o tisa kaito man na ko siyo. Okaw siksak ka rin nung utakang mata nukakawiksak kulu tikitakak luni yung ma. Unno katteng na rebusi.
0: Isa magilikad lang may yakata magkua ulure at atiga nangit. Narunay ko tayo katarokot. Narumiga kita. Kasi anili kaukpat. Nuna vo ulure na mago. Matusima na yung katakalo na ati doktu inang nit. Tusaksaw yukang na yung matkawye matitigya ang na kawye matitigya ako matlunga. Okara katia katarak putsi udlutuin na urak pat.

0: Hei, mä oon Naala Symmin Jovut. Syli ippasa pinguat silaurama. Sivullipat siangulo ju Epic Jam 1996 mutillo ukkuisi rengaloksi ma ju itakkoa Kingate Band. Syli kutjuak youth group harata koningima katatati ukkuisi vallosuungu aloktilui. Syli sivullipat siangoloksi ma ju itakkoa ukkuisi loksi ma ju. Kuttua mi Epic Jam 1996 King Ape-pään. Nippa sä olokta mit käysi jut.
1: Hei mä maana kerjaana suomiin atelimiin ikäin nalangas mizikut. Sanau kaakamme se vutaanna. Hanuilla nga bakia?